0: 기는 뭐요? 지는 기는 또 썩댕이 좋아. 곧 빌려도 먼저. 곧이 우주를 비내지?
1: 오, 인사소 하는구나. 한 서버 밀려라. 이스토 비벼도 로크를 벌써.
0: 인사소 해를 넘었어. 비벼도 묵다서 말, 물만 마주도.
1: 예수의 प्रकारका शारीरिकवा मानसिक हिंसा कानूनतः दण्डनीय छ लैंगिक हिंसा भएको देखेमा वा भोग्नु परेमा तत्काल आवाज उठाउन कानूनी उपचार खोजौं
2: अनुरोधक दण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय दण्डकी प्रदेश पोखरा
3: बहिनी 95.2 मेगाहर्ज हामी सबैको साझा आवाज